0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa na talasu Radija Laktaši. Dan nakon izbornog debakla, politički potres u SDS-u, predsjednik stranke Branko Blanuša donio je odluku o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a. U odluci je naveo da ga isključuju zbog grubog kršenja statuta stranke i zato što je javno podržao kandidate drugih političkih stranaka na izborima. Oglasio se i Petrović na društvenim mrežama i najavio pravnu borbu za osporavanje, kako je naveo, nezakonitog isključenja. Uprava za indirektno oporezivanje saopštila je da je juče bila na snazi obustava saobraćaja na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača, nakon što je u večernjim časovima došlo do požara na teretnom motornom vozilu sa registarskim oznakama BiH. Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić bit će služeno danas u Beogradu, a sahrana je sutra 7. oktobra u Banjoj Luci. Opijelo će biti služeno na groblju, novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Biljane Plavšić biti otpremljen za Banja Luku. Komemoracija će biti održana sutra sa početkom u 10 časova u Banskom dvoru u Banjoj Luci, dok je sahrana zakazana za 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Odgovarajući na pitanje novinara pred Bijelom kućom o strateškom dijalogu koji je pokrenut između dvije zemlje, kao i o saradnji Beograda i Vašingtona, Trump je kratko odgovorio: "Imam veoma dobre odnose sa Srbijom." Trenutna temperatura je 6 stepeni u Laktašima, maksimalna dnevna predviđena je danas do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: Idemo mi odmah provjeriti kakve su to vremenske prilike predviđene za ovaj 6. oktobar. U Republici Srpskoj jutro hladno uz malo do umjerenu oblačnost, duž riječnih dolina i po kotlinama moguća je prolazna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a maksimalne temperature vazduha kretaće se od 23 do 28 stepeni u višim predjelima od 18. U Laktašima jutro pretežno vedro i hladno, a u nastavku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo. Vjetar sjeveroistočni, maksimalna dnevna temperatura danas do 23 stepena kako predviđaju meteorolozi, a u ovom trenutku temperatura u našem gradu je 7 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna ovog 6. oktobra. U unutrašnjosti zemlje hronični bolesnici trebali bi biti oprezniji u jutarnjim satima kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. Nakon toga dosta ugodnije sa dugim sunčanim intervalima i toplije. Na jugu povoljnija opšta slika većim dijelom dana uz brži porast temperaturnih vrijednosti. Ukratko, još jedan u nizu toplih jesenjih dana okupanih suncem uz maksimalnu dnevnu temperaturu danas do 23 stepena. Moguća je umjerena oblačnost u drugom dijelu dana koja sa sobom neće donijeti ništa osim sebe same. U nastavku sedmice meteorolozi predviđaju padavine, odnosno dodatno pogoršanje vremena, ali i snižavanje temperature koja bi mogla doći i do maksimalnih 17 stepeni, kako je predviđeno, to nas očekuje negdje u petak ili subotu, ali već od naredne sedmice ponovo nam se vraća sunce, ali ipak uz nešto niže temperature. Ali kako i ne bi, zakoračili smo već dobrano u jesen, evo ovih dana se obilježava i Miholjdan, nakon toga čini mi se da je idealno vrijeme da

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Utorak je 6. oktobar, 8 je časova, dobro jutro vam želimo i vrijeme je za vijesti. Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić bit će služeno danas u Beogradu, a sahrana je sutra 7. oktobra u Banjoj Luci. Opijelo će biti služeno na novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Biljane Plavšić biti otpremljen za Banja Luku. Komemoracija će biti održana sutra sa početkom u 10 časova u Banskom dvoru u Banjoj Luci, dok je sahrana zakazana za 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Zbog zapaljenog teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Ističu da se saobraćaj na većini puteva u Srpskoj odvija redovno. Skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Ambasadori, odnosno šefovi misija Irske, Italije, Japana, Kanade, Holandije, Njemačke, Norveške, Švajcarske i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini ocijenili su da uvođenje novih izbornih tehnologija u Bosni i Hercegovini predstavlja važan iskorak za demokratiju. U zajedničkoj izjavi istakli su da su nove izborne tehnologije prvi put uvedene u cijeloj Bosni i Hercegovini, što doprinosi zaštiti glasa svakog građanina i jačanju povjerenja u izborni proces. Odajemo priznanje rukovodstvu Centralne izborne komisije i zaposlenima širom zemlje za sprovođenje ove značajne reforme. Zadatak je bio izuzetno zahtjevan, ali oni su uspješno odgovorili, navedeno je u izjavi. U zajedničkoj izjavi naglasili su da demokratija prije svega zavisi od učešća građana, te pohvalili sve koji su izašli na izbore i iskoristili svoje demokratsko pravo da odlučuju o budućnosti. Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na ubjedljivoj pobjedi SNSD-a na opštim izborima, te poželio sve najbolje srpskom narodu u Republici Srpskoj. Posebno čestitam Željki Cvijanović i Savi Miniću na izboru za srpskog člana predsjedništva BiH, odnosno predsjednika Republike Srpske, kazao je Vučić novinarima u Banštoru kod Beočina. Nekoliko sindikata, uključujući glavne sindikate prosvjetnih radnika, pozvalo je na podršku srednjoškolcima u protestima u Francuskoj uz najavljene marševe širom zemlje i obustavu rada u brojnim školama. Srednjoškolci zahtijevaju više resursa i ukazuju na nehigijenske školske zgrade, prenatrpane učionice, nepopunjena radna mjesta, posebno u ugroženim naseljima, kao i na nejednakosti koje je prema njihovim navodima stvorila francuska platforma za prijem na fakultete, prenosi portal AFMB. Sindikat srednjoškolaca najavio je za danas treći čin mobilizacije nakon blokada srednjih škola u ponedjeljak i neuspješnog sastanka u ministarstvu u petak. Kabinet premijera ocjenjuje da je pokret skrenuo ka urbanom nasilju. Široka koalicija sindikata nacionalnog obrazovanja pozvala je zaposlene da se danas priključe srednjoškolcima. Sindikati su naveli da traže veću podršku zahtjevima srednjoškolaca. I za kraj informativnog pregleda, informacije o vremenu, jutro u Laktašima, pretežno vedro i hladno, a tokom dana, odnosno u nastavku, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo. Trenutna temperatura je 8 stepeni u našem gradu, a maksimalna dnevna danas do 23. Toliko u vijestima.

0: servisne informacije.
1: U 8 časova i 11 minuta još jednom srdačna dobrodošlica na Talas Radija Laktaši. Mi smo završili naš prvi zajednički sat našeg jutarnjeg programa, ušli smo u drugi. A na početku drugog sata provjerit ćemo i izvještaje dežurnih službi, odnosno servisne informacije. 45 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima protekle 24 časa, a dežurni ljekari bili su dr. Đogatović Ninoslav i doktorica Čudić Maja. Policajci su zabilježili dvije saobraćajne nezgode, materijalna šteta i vatrogasci nisu imali intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši danas će prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom. Dakle, otpad će se prikupljati i odvoziti radnim danima u terminu od 7 do 15 časova. S obzirom da je danas utorak, sve će se to dešavati u naselju Trn, odnosno jednom njegovom dijelu, kao i naselju Jablan i Bukovica. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 14 djevojčica i 10 dječaka. U Banjoj Luci rođeno ih je 12, u Prijedoru 3, Doboju, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Foči po 2, a Bijeljina bogatija je za jednu bebu, rečeno je to u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama. Vrijeme je danas u našem gradu pretežno vedro i hladno jutro, a nastavak dana proći će u znaku sunčanog vremena uz malu do umjerenu oblačnost i toplo, uz maksimalnu dnevnu temperaturu koja će danas ići do 23 stepena, a 9 stepeni je trenutno u Laktašima. Ovoga jutra kvalitet vazduha ocijenjen je indeksom 109, što baš i ne ukazuje na zdrav kvalitet vazduha, naročito za osjetljive grupe stanovništva. Osobe sa respiratornim i srčanim tegobama, kao i druge osjetljive kategorije, trebalo bi da budu nešto opreznije i da izbjegavaju duži boravak na otvorenom, posebno uz veće fizičke napore. UV indeks je 0 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce je izašlo u 6 časova i 56 minuta, zaći će u 18 časova 22 minute i to nam daje 11 časova i 26 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je ovoga jutra 15 km, vlažnost vazduha 84%, dok je atmosferski pritisak 1023 milibara. Jutros, dakle, bilježimo povišen indeks kvaliteta vazduha uz visoku vlažnost i nešto slabiju vidljivost. UV zračenje je minimalno, a građanima iz osjetljivih grupa preporučuje se dodatni oprez tokom boravka na otvorenom. Toliko što se tiče servisnog pregleda, vana i ako je vrijedilo išta u nastavku jutra.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:48, vi ste na talasu Radija Laktaši. Pišite nam na broj telefona 065-078-888, Viber, WhatsApp ili SMS, mi smo tu zbog vas, što bi rekao Van Gogh. Ali šalu na stranu, zaista evo, šta god možemo pomoći, olakšati ili ispuniti bilo kakve vrste želju, tu smo i svakako nam se javite. Uskoro se priprema i dvodnevni program proslavljanja hramovne slave u Laktašima, ali i sjajan koncert Danice Crnogorčević. Srpska pravoslavna parohija Laktaška uz podršku grada organizuje obilježavanje hramovne i gradske slave koje će biti održano 13. i 14. oktobra uz bogat duhovni i kulturno-umjetnički program. Proslava počinje u utorak sljedeće sedmice, dakle za 7 dana, kada je u 16 časova planirano večernje bogosluženje sa petohljebnicom, formiranje slavske litije ispred hrama pokrova Presvete Bogorodice. Sve je to predviđeno za 17 časova, dok se dolazak litije pred hram očekuje negdje oko 18 sati, nakon čega će uslijediti kulturno-umjetnički program. Centralni dio proslave biće održan u srijedu 14. oktobra, dakle naredne sedmice, na praznik pokrova Presvete Bogorodice, a sveta liturgija počinje tačno u 9 časova ujutru, dok je za poslije podne, odnosno u 17.30, predviđen koncert Danice Crnogorčević koji će biti na platovu ispred hrama. Dakle, vjerujem da svi znamo i da smo čuli ko je Danica Crnogorčević, zaista poznata po izvođenju duhovne i tradicionalne muzike, prave rodoljubive srpske muzike koja grije i dušu i srce. Organizatori pozivaju građane Laktaša i lokalnih mjesta da prisustvuju ovom svečanom činu i da zajedno obilježimo hramovnu i gradsku slavu. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili, informaciju možete naći i na našem portalu, a možete je pronaći i na našoj Facebook stranici. Dakle, 13. oktobar utorak i 14. oktobar srijeda, dvodnevno slavlje u čast proslave hramovne i gradske slave. A ne treba zaboraviti ni ovu informaciju da je prošle sedmice, konkretno 1. oktobra, raspisan konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima na području našeg grada. Konkurs ostaje otvoren do 26. oktobra ove godine. Srednjoškolci koji već primaju stipendiju i ispunjavaju uslove za njeno produžavanje također su dužni da potrebnu dokumentaciju dostave najkasnije do 26. oktobra. Dodatne informacije o stipendiranju mogu se dobiti u kancelariji broj 38 Gradske uprave Laktaši ili na broj telefona 051-334-239. Međutim, ukoliko ste malo više oslonjeni na tehnologiju, sve to možete pronaći i na web stranici grada Laktaši, grad-laktasi.com. Dakle, vremena imate do 26. oktobra, sve informacije potražite i na našem portalu, na našoj Facebook stranici, na portalu grada Laktaši ili jednostavno se raspitajte lično u gradskoj upravi ili na broj telefona 334-239.

Vijesti, minut dva. Devet je časova. Dobro jutro. Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić bit će služeno danas u Beogradu, a sahrana je zakazana za sutra 7. oktobra u Banjoj Luci, kojoj će prethoditi komemoracija u 10 časova u Banskom dvoru. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić u privatnom i političkom životu ponašala se kao profesor, bila je jako skromna, imala uvijek riječi podrške, kazala je Milka Tošić, nekadašnji savjetnik za medije Biljane Plavšić. Kandidati SNSD-a osvojili su na izborima za parlamentarnu skupštinu BiH iz Republike Srpske 206.777 glasova ili 41,12%. Podaci su Centralne izborne komisije nakon obrađenih podataka sa 94,28% biračkih mjesta. Gotovo 20 ljudi, među kojima je 6 policajaca samoproglašenog Kosova, povrijeđeno je u Prištini tokom nasilnih demonstracija pristalica terorističke OVK. Nekoliko japanskih kompanija i jedan univerzitet prijavili su da su od juče izloženi kibernetičkim napadima i da su im kompromitovani osjetljivi podaci, što bi potencijalno moglo da pogodi milione kupaca, korisnika usluga, studenata i nastavnika u nizu odvojenih incidenata. Trenutna temperatura u Laktašima je 12 stepeni, maksimalna dnevna danas do 23. Toliko u kratkim vijestima.

0: dnevni horoskop.
1: Dobro jutro vam želimo, 9 je časova i 18 minuta. U nastavku ćemo se referisati i na dnevni horoskop, provjeriti šta nas to očekuje do kraja dana po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Dobro, krenut ćemo naravno od ovna, nečija očekivanja bi vas mogla opteretiti, također neočekivana poruka mogla bi potpuno da vam promijeni planove. Na poslu ne donosite odluke iz inata, čak ni ako smatrate da ste oštećeni. U ljubavi vas čeka razgovor koji ste dugo odlagali, moguće je glavobolja zbog umora. Bik, danas tačno znate šta želite i ne pristajete na manje od toga. Ipak dobro razmislite prije veće kupovine koja na prvi pogled djeluje povoljno. Slobodni bikovi mogli bi drugačijim očima da pogledaju osobu koju su dosad smatrali svojim prijateljem. Važna informacija stiže blizancima u pravom trenutku i daje vam prednost na poslu. Nemojte svima da otkrivate svoje naredne poteze. Partner očekuje više pažnje i prisutnosti. Slobodne blizance čeka zanimljivo poznanstvo preko kolega ili zajedničkih prijatelja. Rak. Neko će pokušati da vam prebaci obavezu koja zapravo nije vaša. Postavite jasnu granicu i nemojte zbog toga da osjećate krivicu. U ljubavi su moguće sitne nesuglasice, ali veče donosi mir. Lijep porodični trenutak ili vijest koja vraća optimizam, vratit će vam vjeru u ljude. Lav. Bit ćete u centru pažnje gdje god da se pojavite, ali pazite da ne obećate više nego što možete da ispunite. Jedna osoba sve otvorenije pokazuje simpatije. Moguće je neplaniran trošak, zato čuvajte dio novca za naredne dane. Djevica. Danas vam se pruža prilika da zatvorite staro poglavlje i konačno započnete nešto po svom. Na poslu se oslonite na činjenice, a ne na glasine. U ljubavi ne analizirajte baš svaku riječ svog partnera, ponekad je odgovor mnogo jednostavniji nego što to zaista mislite. Vaga, morat ćete da birate između onoga što vi želite i onoga što drugi očekuju od vas. Iskren razgovor može da razjasni nesporazum koji traje već neko vrijeme. Slobodne vage privući će osoba koja potpuno drugačije od njih gleda na stvari oko sebe. Škorpija. Intuicija vas upozorava da neko ne govori baš sve što zna. Ne reagujte odmah jer će istina uskoro sama da pokaže svoj put. Strasti su naglašene, ali zajedno sa njima raste i ljubomora. Izbjegavajte provjeravanje partnera i donošenje zaključaka bez dokaza. Strijelac. Poziv, ponuda ili nova ideja vraćaju vam motivaciju koju ste posljednjih dana izgubili. Dan je odličan za pregovore, dogovore i kraća putovanja. U ljubavi vas očekuje neočekivan gest ili susret koji će vam dugo ostati u mislima. Jarac. Obaveze se gomilaju, ali jedna od njih može da vam donese priznanje, pohvalu ili dodatnu zaradu. Ne odbijajte pomoć samo zato što ste navikli da sve uradite sami. Partner želi konkretan dogovor, dok slobodni jarčevi još razmišljaju o osobi iz prošlosti. Vodolija. Plan koji je dugo stajao u mjestu konačno počinje da se razvija i to u željenom pravcu. Budite otvoreni za saradnju sa osobom koju ste ranije možda podcijenili. U večernjim satima moguće neočekivan susret koji će probuditi zaboravljene emocije. Ribe, ne dozvolite da tuđe loše raspoloženje utiče na vaše odluke. Finansijska situacija zahtijeva malo više discipline, naročito kada su u pitanju sitni svakodnevni troškovi. U ljubavi slijedi nježan gest, pomirenje ili priznanje koje niste ni najmanje očekivali.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 6. je oktobar, 10 je časova, vrijeme je za Vijesti Radija Laktaši. Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić bit će služeno danas u Beogradu, a sahrana je zakazana za sutra, 7. oktobra u Banjoj Luci. Opijelo će biti služeno na novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Biljane Plavšić biti otpremljen za Banja Luku. Komemoracija će biti održana sutra sa početkom u 10 časova u Banskom dvoru u Banjoj Luci, dok je sahrana zakazana za 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Bivša predsjednica Republike Srpske u privatnom i političkom životu ponašala se kao profesor. Bila je izuzetno skromna, imala je uvijek riječi podrške, kazala je ovo Milka Tošić, nekadašnji savjetnik za medije Biljane Plavšić. Svi mi iz kabineta koji smo imali tu čast da provedemo vrijeme sa njom, pamtimo je kao čvrstu, hrabru i odlučnu osobu, navela je Tošićeva u jutarnjem programu RTRS-a. Lista Saveza nezavisnih socijaldemokrata nakon obrađenih 95,24% biračka mjesta za parlamentarnu skupštinu BiH osvojila je 209.148 glasova, a pokret Sigurna Srpska 76.441 glas. Prema ažuriranim preliminarnim podacima CIK-a, SDS Volja naroda osvojio je 66.085 glasova, a slijedi lista Za pravdu i red Nebojša Vukanović sa podrškom 29.584 birača. DNS i NPS imaju 26.831 glas, Socijalistička partija Petar Đokić 23.902 glasa, Ujedinjena Srpska 22.344, te SPS Goran Selak 16.378. Gotovo 20 ljudi, među kojima je 6 policajaca samoproglašenog Kosova, povrijeđeno je u Prištini tokom nasilnih demonstracija pristalica terorističke OVK. Oni traže hitno usvajanje izmjena zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon prvostepenih presuda četvorici bivših vođa terorističke OVK na čelu sa Hašimom Tačijem, osuđenih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Policija je koristila suzavac kako bi demonstrante udaljila od zgrade skupštine i vlade u Prištini, a oni su koristili kamenice, pirotehnička sredstva i palili kontejnere, zahtijevajući promjenu zakona u cijelosti. Više od 1000 ljudi povrijeđeno je u Francuskoj tokom velikih protesta srednjoškolaca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da je povrijeđeno 715 policajaca i žandarma, kao i 215 učenika i 85 zaposlenih u obrazovnom sistemu, prenosi list Figaro. Prema izvještaju, od početka nemira privedeno je 6059 ljudi. Televizijska kuća BFM TV izvijestila je da je samo juče privedeno 964 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova je napomenulo da su pokrenuti sudski postupci protiv 1802 osobe, uključujući 1483 maloljetnika. Učesnici protesta, odnosno učenici srednjih škola u Francuskoj, protestuju od sredine septembra zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika i drugih problema u obrazovanju. U nekim slučajevima protesti su eskalirali u nemire. Nakon pretežno vedrog i hladnog jutra u Laktašima, u nastavku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo. 15 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 23 stepena. Toliko u vijestima.

0: Vijesti, minut dva.
1: Je 11 časova. Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić služi se u Beogradu, a sahrana je zakazana za sutra, 7. oktobra u Banjoj Luci. Sahrani će prethoditi i komemoracija koja je planirana za 10 časova u Banskom dvoru. Požar na Čvrsnici se širi, a gore panjevi i korijenje drveća saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, boravit će od 8. do 19. oktobra u posjeti Australiji, saopšteno je iz Mitropolije Austrijsko-Novozelandske. U Hrvatskoj je od ponoći pojeftinjen benzin i dizel, i to za 2 centa, dok će plavi dizel biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litar benzina će se prodavati po 1,74 eura po litri, a dizela 1,84 eura. Plavi dizel stajaće 1,38 eura po litri. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom, odgovarajući na pitanje novinara pred Bijelom kućom o strateškom dijalogu koji je pokrenut između ove dvije zemlje, kao i o saradnji Beograda i Vašingtona. Trump je odgovorio: "Imam veoma solidne odnose sa Srbijom." 18 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 23.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. Veliki pozdrav, dragi ljudi, za sve vas koji ste i ovoga jutra uz talas Radija Laktaši, pa i jutra, evo i podneva i dana, tako da smo već zakoračili u ovaj utorak dobrano, uskoro vjerovatno i planiramo da obaveze privodimo kraju i polako, ali sigurno se spremamo za odlazak na odmor do kraja dana. Što se tiče informacija ovih servisnih, dobili smo obavještenje da će sutra, dakle u srijedu 7. oktobra, zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do privremenog prekida u isporuci električne energije, a bez struje će u periodu od 9 pa do 14 časova biti dio naselja Veliko Blaško i Jekića Vis. Potrošači se mole da imaju razumijevanja i strpljenja tokom izvođenja radova. Ovu informaciju možete pronaći na našem portalu radiolaktaši.com, a između ostalog, evo još nekoliko informacija koje možete pročitati na pomenutom sajtu, odnosno na našem portalu. Nova pravila za vozače sa B kategorijom u Europskoj uniji, dakle u buduće će pod određenim uslovima moći da upravljaju i težim kamperima do 4250 kg, a promjena je već predviđena novim pravilima Europske unije, ali neće važiti automatski niti odmah. Zatim sljedeća informacija, nakon svježijeg jutra toplo i prijatno, danas pretežno sunčano do 28 stepeni širom Republike Srpske. Srpska gradi mrežu heliodroma, u buduće ćemo brže do bolnice i lakše do požarišta, kažu iz nadležnih institucija. Također i ova informacija, poboljšati materijalni i društveni status, riješiti ono najvažnije, a to je problem nedostatka nastavnog kadra, poručeno je sa sastanka sindikata Republike Srpske. Eto, brojne su tu priče koje možete pronaći samo ako dođete do našeg portala, a to možete učiniti na sljedeći način: radiolaktaši.com.
1: Marketing Radio Laktaši.
0: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. Thank you.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan. Košarkaši i hokeje večeras počinju nastup u FIBA Ligi šampiona. Na startu takmičenja protivnik im je španski Bilbao. Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim ova dva tima u grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Košarkaši Partizana pobijedili su sinoć u Beogradu ekipu Mege rezultatom 83-59 u meču drugog kola ABA lige. Najefikasniji ekipi Partizana bio je Ethan Thompson sa 21 poenom i 7 skokova. Nikola Tanasković je postigao 14, a Geoffrey Lovernje je ubacio 10. U redovima Mege istakao se Andrej Lučić sa 14 poena, dok je Aleksandar Vojinović zabilježio 12. Novak Đoković danas će se boriti za trofej na ATP turniru u Pekingu. U finalu od 13 časova igraće protiv Australijanca Alexa de Minora. Do sada su se sastali 4 puta, a Đoković je dobio 3 meča. Najbolji teniser svih vremena nikada nije izgubio meč u Pekingu. 6 puta je osvajao turnir, posljednjih put prije 11 godina, kada je i zadnji put nastupio u glavnom gradu Kine. Fudbaleri BiH pobijedili su Poljsku rezultatom 1-0 u četvrtom kolu grupe 4B Lige nacija. Jedini gol na susretu postignut je u 84. minutu kada je iz 11-terca precizan bio Ivan Bašić, kojem je to bio prvi gol za reprezentaciju. Prethodno u 16-tercu je obranio Jovo Lukić, koji je pokušao da dođe do lopte nakon centaršuta Esmira Barektarevića. Italijanski teniser Jannik Sinner saopštio je danas da se neće vratiti na teren do kraja 2026. godine da bi u potpunosti sanirao povredu koljena koja ga muči mjesecima. Sinner tako neće igrati na Mastersu u Parizu kao ni na završnom Mastersu sezone u Torinu, a još ranije je objavio da će preskočiti Masters u Šangaju. Prema očekivanjima, svjetski broj 1 će na teren ponovo početkom 2027. godine, neposredno pred Australian Open.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske, Biljani Plavšić, služeno u Beogradu, sutra komemoracija i sahrana u Banja Luci.
1: Prebrojani skoro svi glasovi sa opštih izbora u BiH, Minić i Cvijanovićeva, apsolutni pobjednici.
0: U Trebinju privođenje i pretresi zbog ulične prodaje narkotika.
1: Novak Đoković danas protiv Aleksa De Minora u finalu turnira u Pekingu.
0: Vrijeme je sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost.
1: Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić služeno je u Beogradu uz prisustvo porodice, prijatelja i poštovalaca.
0: Opijelo je služeno na novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Biljane Plavšić biti otpremljen u Banja Luku. Komemoracija će biti održana sutra u 10 časova u Banskom dvoru Banja Luci, a sahrana u 13 časova na groblju Sveti Pantelija. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
1: Nekadašnji savjetnik za medije Biljane Plavšić Milka Tošić prisjetila se njenog političkog i privatnog života ističući njenu odlučnost, skromnost i odnos prema Republici Srpskoj. Navela je da je Plavšićeva tokom rata bila angažovana u humanitarnom radu, a nakon izbora 1996. postala predsjednica Republike Srpske. Tošićeva je istakla i njenu ulogu u razvoju Banja Luke kao administrativnog centra Srpske, kao i period koji je Plavšićeva provela u zatvoru u Švedskoj.
2: Gospođa Biljana Plavšić je u vrijeme kada se nakon raspada Jugoslavije 90. godina, kada se budila ta srpska nacionalna svijest, pripadala onoj grupi srpskih intelektualaca koji su na vrijeme prepoznali šta se dešava i da bi srpski narod ponovo mogao da doživi ona stradanja koja je imao u Drugom svjetskom ratu. Oni su na svu sreću brzo se sve te procese prepoznali, institucionalno se organizovali i krenula je jedna priča do koje smo stigli danas da imamo Republiku Srpsku.
1: U Trebinju je u toku velika akcija policijske uprave i uprave za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Srpske, a protiv suzbijanja ulične prodaje narkotika.
0: Više osoba je privedeno, a pretresi su izvršeni na više lokacija.
1: Kandidat SNSD-a Savo Minić novi je predsjednik Republike Srpske. Prema preliminarnim podacima na opštim izborima osvojio je 52,26%, dok je kandidat SDS-a i opozicija Branko Blanuše osvojio 41,74%. Novi potpredsjednici Srpske su Ramiz Salkić iz Bošnjačkog i Ivan Begić iz Hrvatskog naroda. Prema preliminarnim podacima, Željka Cvijanović ostaje srpski član predsjedništva BiH sa ubjedljivom pobjedom. Opširnije Gordana Stanić.
3: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Ključ izborne pobjede SNSD-a je to što stranka nikada nije podcjenjivala građane, ocijenila je potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić. Navela je da je Savo Minić pobjedio u 55 lokalnih zajednica, a posebno je pohvalila rezultat Željke Cvijanović, koju je nazvala velikim pobjednikom.
4: Nikad ne podcjenjujte građane, nikad ne podcjenjujte inteligenciju ljudi. E upravo je to faktor pobjeda SNSD-a. Ljudi sve vide, ljudi sve razumiju, ljudi su vrlo svjesni šta je sve predsjednik Dodik uradio kroz sve ove godine za Republiku Srpsku, koliko su njegove politike zajedno sa Željkom Cvijanovićem kompletnim timom bile odbrana.
3: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH i srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzeće kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Politikolog Branimir Galić dodao je da je Hrvatska konačno dobila svoga člana, odnosno člana predsjedništva BiH.
5: Da se većinski dogodilo da bošnjački birači su se zabavili temama unutar sebe, te nisu davali svoje glasove onom kandidatu koji je cijelu svoju kampanju i cijelo svoje političko djelovanje kreirao na kroatofobnoj kampanji.
3: Na ovim izborima debakle je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH. Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar dodao je da su provedeni izbori upravo zbog novih tehnologija predstavljali trenutak istine.
6: Koja se sastoji u tome da u ranijim izbornim ciklusima moguće da je deo glasova koji je pripisan Komšiću, u stvari nisu bili realni glasovi, nego da su dodavani u onom famoznom periodu, kako se to kaže, u različitim delovima Bosne i Hercegovine posle 7 sati.
3: Govoreći o pobjedi Minića Cvijanovićeve i SNSD-a, stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluže je rekao da je ovo pobjeda srpske i njenih institucija.
7: Sve ovo što smo prošli protekle 2 godine, u stvari govorimo koliko su institucije Republike jake, da su svim tim okolnostima uspjele da održe ustavni poredak, da održe mir, bezbjednost. Sve ono što se desilo, dakle, pod silinom napada Šmita i tadašnjeg ambasadora Marfija i svih onih koji su stvari nasrtali na institucije Republike Srpske, one su uspjele da se očuvaju.
3: Apsolutni pobjednik u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske je Savez nezavisnih socijaldemokrata sa osvojenih 198.633 glasa, što je za 126.995 više od pokreta Sigurna Srpska. SDS Volja naroda osvojio je 12,8%, a DNS NPS 5,56%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.
1: Predsjednik Milorad Dodik komentarisao je ambasadore više zemalja u BiH zbog komentarisanja izbora i uvođenja novih izbornih tehnologija.
0: Poručio im je da se ne miješaju izbore u Republici Srpskoj. Dodik je naveo da su neke od zemalja čiji ambasadori podržavaju nove tehnologije ranije ograničile ili odbacile elektronsko glasanje. Ocijenio je da se njihovim stavovima pokušavaju osporiti rezultati izbora u Republici Srpskoj. Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Holandije, Njemačke, Norveške, Švajcarske i Velike Britanije prethodno su zajednički saopštili da uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja važan korak za demokratiju BiH.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U mjestu Čakle u federalnoj opštini Trnovo obilježene su 32 godine od stradanja 21 borca druge Sarajevske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Pripadnici takozvane armije BiH prekršili su primjere 6. oktobra 1994. godine i napali šator u kojem su bili komandno odjeljenje, inženjerija i sanitetsko osoblje. Ubijeni su pripadnici Vojske Srpske iz Istočne Iliđe i Trnova i 2 medicinske sestre. Za zločin niko nije odgovarao. Evo šta su poručili sin poginulog borca Nebojša Minić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Iliđanski borac Aleksandar Škobo i predsjednik Skupštine opštine Trnovo Siniša Golijanin.
8: Tu večer ja gledam prilog i vidim ugljenisano tijelo na nosilima i tek poslije sam saznao da mi je to otac.
9: Naša Milanka Aksentić, nažalost, preminula prije par godina. Ona je živa bila u tom trenutku, u stvari ona je preživila, ali je bila teška ranjena. I prišao je jedan taj vojnik i tako ranjeno je, ležeći na livadi, ispalio čitav rafal u nju.
10: Ono što ćemo mi svakako zahtijevati i tražiti od predstavnika srpskog naroda u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine jeste da pokrenu pitanje ovog zločina i svih ostalih zločina kojih je samo na teritoriji moje opštine Trnovo zaista mnogo.
1: Trgovska gora kao pitanje ekološke nepravde, tema je istraživanja objavljenog u međunarodnom naučnom časopisu Održivost. Autori su ispitivali stavove stanovnika pograničnih opština u BiH o namjeri Hrvatske da u blizini granice skladište radioaktivni otpad. Istraživanje se bavilo time kako građani doživljavaju raspodjelu rizika i koristi, te uticaj mogućeg skladištenja na društvenu održivost pograničnih zajednica. Profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci Velibor Lalić.
11: Mi smo našli u komparativnom istraživanju jedan slučaj koji je takav, kako se projekat radi sa jedne strane granice, a uglavnom štetne posljedice dominantno su očekivane u drugim. S obzirom, zašto je to značajno? Značajno je što u procesu odlučivanja druga strana nema stvarne mehanizme da utiče na odluke druge države. U ovom slučaju stanovništvo u Bosni i Hercegovini nema mogućnost da utiče na odluke koje se donose u Republici Hrvatskoj. Formalno tu postoji. Kroz mehanizam ESPO konvencije, kroz studiju uticaja, Hrvatska poziva predstavnike, ali ono što smo mi posebno naglasili u radu i što je jedan od ključnih nalaza, mi smo htjeli da vidimo kako stanovništvo percipira, bavili smo se percepcijama.
1: Gotovo 20 ljudi, među kojima je 6 policajaca samoproglašenog Kosova, povrijeđeno je u Prištini tokom nasilnih demonstracija pristalica terorističke OVK.
0: Oni traže hitno usvajanje izmjena zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon prvostepenih presuda četvorici bivših vođa terorističke OVK na čelu sa Hašimom Tačijem, osuđenih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Policija je koristila suzavac kako bi demonstrante udaljila od zgrade Skupštine i vlade u Prištini, a oni su koristili kamenice, pirotehnička sredstva i palili kontejnere, zahtijevajući promjenu zakona u cijelosti.
1: Više od 1000 ljudi povrijeđeno je u Francuskoj tokom velikih protesta srednjoškolaca.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su pokrenuti sudski postupci protiv 1800 osoba, uključujući 1480 maloljetnika. Učenici srednjih škola u Francuskoj protestuju od sredine septembra zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika i drugih problema u obrazovanju. U nekim slučajevima protesti su eskalirali u nemire.
1: Novak Đoković danas igra protiv Aleksa De Minora u finalu turnira u Pekingu. Košarkaši i gokeje utakmicu protiv Bilbaa počinju nastupu FIBA Ligi šampiona. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
12: Srpski teniser Novak Đoković danas će se boriti za trofej na ATP turniru u Pekingu. U finalu od 13 časova igraće protiv Aleksa De Minora iz Australije. Do sada su se sastajali 4 puta, a Đoković je dobio 3 meča. Najbolji teniser svih vremena nikada nije izgubio meč u Pekingu. 6 puta je osvajao od turnira, posljednji put prije 11 godina, kada je zadnji put nastupio u glavnom gradu Kine. Košarkaši i gokej večeras počinju u nastupu u FIBA Ligi šampiona. Protivnik i gokej na startu takmičenja je španski Bilbao. Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim ova dva tima, u grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Košarkaši Partizana pobjedom su otvorili novu sezonu ABA lige. Uvjerljivo su savladali Megu 83-59. Najefikasniji kod Partizana bio je Ethan Thompson, koji je ubacio 21 poen. Pratili su ga Nikola Tanasković sa 14 i Geoffrey Lovern, koji je dao 10 poena. Na drugoj strani Andrej Lučić je bio najefikasniji sa 14 poena. Odbojkaši banjalučkog borca dočekuju večeras aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine, ekipu Napretka iz Odžaka u prvom kolu Premier lige BiH. Borac u sezonu ulazi s podmlađenom ekipom, a u tim su doveli i 3 pojačanja. Utakmica Borac Napredak počinje u 20 časova i 30 minuta.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
13: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz lokalno malu oblačnost, a vjetar je slab istočni i sjeveroistočni. U 12 časova Novi Grad i Rudo imaju 15 stepeni, Prijedor 16, Ham Pjesak 18, Mrkonjić Grad 19, Doboj i Ribnik 20, Banja Luka 21, Bijeljina 22 i Trebinje najtoplije sa 23 stepena. Danas sunčano i toplo uz malu, a na zapadu poslje podne i umjereno oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. I u Banja Luci sunčano i toplo uz malu oblačnost, vjetar slab sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 26 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić služeno u Beogradu, sutra komemoracija i sahrana u Banja Luci.
1: Prebrojani skoro svi glasovi sa opštih izbora u BiH, Minić i Cvijanovićeva apsolutni pobjednici.
0: U Trebinju privuđenje i pretresi zbog ulične prodaje narkotika.
1: Novak Đoković danas protiv Aleksa De Minora u finalu turnira u Pekingu.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zjelar, spiker Nada Kolak, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

ne deluju na mene. Osjećam se kao to bedo koje će da krene. Ljubit ću te, pomislit ćeš, dolazi

kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti? Kada se jutra bude, kada se drugi ljube, da li to rade bolje nego mi?

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Prebrojani skoro svi glasovi sa opštih izbora u BiH, Savo Minić i Željka Cvijanović, apsolutni pobjednici. SNSD ima ubjedljivu većinu u parlamentu Srpske.
1: Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, bit će sahranjena sutra u Banja Luci. Opjelo nekadašnjoj predsjednici složeno u Beogradu.
0: U Trebinju provedena opsežna policijska akcija protiv ulične prodaje narkotika, privedena dva lica.
1: U Francuskoj više od 5000 uhapšenih tokom protesta, nastava obustavljena u 891. školi.
0: Srpski teniser Novak Đoković osvojio turnir iz serije 500 u Pekingu, nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu.
1: Prevlađuje sunčano uz povremenu oblačnost, sunčano i toplo i sutra. Kandidat SNSD-a Savo Minić novi je predsjednik Republike Srpske. Prema preliminarnim podacima, Minić je osvojio 52,26%, dok je kandidat SDS-a i opozicije Branko Blanuša dobio povjerenje 41,74% građana. Novi potpredsjednici Srpske su Rami Salkić iz Bošnjačkog i Ivan Begić, predstavnik hrvatskog naroda. Željka Cvijanović ostaje srpski član predsjedništva BiH. Najviše mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima SNSD. Pripremila Gordana Stanić.
2: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Ključ izborne pobjede SNSD-a je to što stranka nikada nije podcjenjivala građane, ocijenila je potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić. Navela je da je Savo Minić pobjedio u 55 lokalnih zajednica, a posebno je pohvalila rezultat Željke Cvijanović, koju je nazvala velikim pobjednikom.
3: Nikad ne podcjenjujte građane, nikad ne podcjenjujte inteligenciju ljudi. E upravo je to faktor pobjeda SNSD-a. Ljudi sve vide, ljudi sve razumiju, ljudi su vrlo svjesni šta je sve predsjednik Dodik uradio kroz sve ove godine za Republiku Srpsku, koliko je su njegove politike zajedno sa Željkom Cvijanović i kompletnim timom bile odbrana.
2: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH iz srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzet će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Politikolog Branimir Galić dodao je da je Hrvatska konačno dobila svoga člana, odnosno člana predsjedništva BiH.
4: Da se većinski dogodilo da bošnjački birači su se zabavili temama unutar sebe, te nisu davali svoje glasove onom kandidatu koji je cijelu svoju kampanju i cijelo svoje političko djelovanje kreirao na kroatofobnoj kampanji.
2: Na ovim izborima debakle je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH. Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar dodao je da su provedeni izbori upravo zbog novih tehnologija predstavljali trenutak istine.
5: Koja se sastoji u tome da u ranijim izbornim ciklusima moguće da je deo glasova koji je pripisan Komšiću, u stvari nisu bili realni glasovi, nego da su dodavani u onom famoznom periodu, kako se to kaže, u različitim delovima Bosne i Hercegovine posle 7 sati.
2: Govoreći o pobjedi Minića, Cvijanovićeve i SNSD-a, stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluže je rekao da je ovo pobjeda Srpske i njenih institucija.
6: Sve ovo što smo prošli protekle dvije godine, u stvari govorimo koliko su institucije Republike jake, da su u svim tim okolnostima uspjele da održe ustavni poredak, da održe mir, bezbjednost. Sve ono što se desilo, dakle, pod silinom napada Šmita i tadašnjeg ambasadora Marfija i svih onih koji su stvari nasrtali na institucije Republike Srpske, one su uspjele da se očuvaju.
2: Apsolutni pobjednik u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske je Savez nezavisnih socijaldemokrata sa osvojenih 198.000 1633 glasa, što je za 126.995 više od pokreta Sigurna Srpska. SDS Volja naroda osvojio je 12,8%, a DNS NPS 5,56%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.
1: Poslanik Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Wilimski čestitao je predsjedniku Miloradu Dodiku na pobjedi SNSD-a na opštim izborima u BiH.
0: Čestitam, dragi prijatelju, napisao je Wilimski na srpskom u objavi na X-u. Wilimski, koji je i potpredsjednik parlamentarne grupe Patriote za Evropu, javno je osuđivao međunarodne sankcije i pritiske nametnute Dodiku za vrijeme administracije bivšeg američkog predsjednika Josefa Bidena i Kristijana Šmita.
1: Iz Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini danas je saopšteno da ih raduje pobjeda političkih snaga u Republici Srpskoj, koje se zalažu za svestrani razvoj strateškog partnerstva s Ruskom Federacijom.
0: Kako se navodi u saopštenju, može se govoriti o pobjedi stranaka s nacionalnom orijentacijom, njihovoj širokoj zastupljenosti u organima vlasti Bosne i Hercegovine, entitetu i na lokalnom nivou, što predstavlja značajan faktor u procesu realizacije Dejtonskog sporazuma.
1: Zbir preliminarno evidentiranih nevažećih glasačkih listića na svim nivoima iznosi 392.882, od čega je 170.739 praznih. Ogroman broj nevažećih listića dovodi se u vezu sa novim tehnologijama, smatraju stručnjaci iz izbornog zakonodavstva. Ambasadori zapadnih zemalja juče su naglasili značaj uvođenja novih izbornih tehnologija, koje prema njihovoj ocjeni predstavljaju važan iskorak za demokratiju u BiH. Predsjednik Milorad Dodik poručio je ambasadorima da se ne miješaju u izbore u Republici Srpskoj. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
7: U BiH se na ranijim održanim izborima broj nevažećih listića kretao između 5 i 10%. Nove tehnologije i izmjene načina glasanja kod glasača izazvao neku vrstu nesnalaženja, zbog čega je broj nevažećih listića povećan na skoro 400.000. Bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić kaže da je i ranije na izborima u BiH bio visok procenat nevažećih listića.
8: Ova nova tehnologija bi mašina trebala da broji precizno, tačno i da imaju povjerenje građani u nju i trebalo bi očekivati između ostalog smanjenje broja nevažećih glasačkih listića. E sad, ako je povećanje, onda se može postaviti pitanje na koji način je to mašina uradila.
7: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja vjeruje da je najveći broj nevažećih listića posljedica neopredjeljenja birača koji namjerno predaju neispravne listiće.
9: Jedan ne mali broj glasača koji izlazi izbore ne opredjelje se ni za jednu opciju i kvari listić namjerno. Takvih je možda i najviše. Imate zatim činjenicu da su mnogi ljudi nisu dovoljno obučeni, nisu putem medija i putem direktnih kontakata savladali tehniku glasanja i oni su vjerovatno pogrešno ispunjavali listiće. Recimo, jedna od najvećih grešaka je bila što zaokružuje kandidate po brojevima, ali nije stranku i to je nevažeći listić.
7: Bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić rekao je da će stvarno stanje se otkriti ručnim brojanjem u Centru za brojanje u Sarajevu.
8: Potrebno je da se iskaže broj nevažećih glasačkih listića po svakom biračkom mjestu i po svakom nivou ručno prebrojanim i uporediti sa onim što je označeno kao nevažeći glasački listići elektronski. I ako tu postoje razlike, onda se postavlja pitanje jesu li te mašine dobro programirane i koliko su pouzdane, koliko je utvrđivanje rezultata izbora putem njih uopšte pouzdano i koliko je na kraju krajeva, koliko je to onda potrebno ako ćemo morati prave rezultate utvrđivati ručnim brojanjem, kao što izgleda da je.
7: Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade i Holandije, Njemačke, Norveške, Švicarske i Velike Britanije u BiH oglasili su se povodom nedavno održanih opštih izbora i posebno istakli značaj uvođenja novih izbornih tehnologija, koje prema njihovoj ocjeni predstavljaju važan iskorak za demokratiju u BiH. Predsjednik Milorad Dodik kritikovao je ambasadore više zemalja u BiH zbog komentarisanja izbora i uvođenja novih izbornih tehnologija. Poručio im je da se ne miješaju izbore u Republici Srpskoj, ističući da su neke od zemalja čiji ambasadori podržavaju nove tehnologije ranije ograničile ili odbacile elektronsko glasanje. Ocijenio je da se njihovim stavovima pokušavaju osporiti rezultati izbora u Republici Srpskoj.
1: Ne smiruju se tenzije u Srpskoj demokratskoj stranci nakon što je predsjednik ove partije Branko Blanuša iz članstva isključio gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića zbog, kako je naveo, njegove podrške drugim kandidatima i partijama na izborima. Mnogi iz SDS-a su pružili podršku Petroviću, zatraživši od Blanuše da zbog poraza na izborima podnese ostavku. Petrović je poručio da ništa nije gotovo i najavio da će se povodom svega obratiti javnosti. Opširnije Srđan Kecman.
10: Izbacivanje Petrovića iz SDS-a dodatno je podijelilo ovu stranku. Član predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević optužila je Blanušu da pokušava da izbjegne odgovornost za loš izborni rezultat i pozvala ga da podnese ostavku.
2: Blanušina odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a nije u skladu sa statutom, jer te odluke definiše pravilnik o disciplinskoj odgovornosti koji nikada nije donesen. Branko Blanuša je morao da podnese ostavku nakon što je izgubio u trci za predsjednika Republike Srpske. Ovakav rezultat SDS-a je sramotan. Stranka koja je u rasulu nema luksuz da se rješava čovjeka koji ima najveću podršku u narodu.
10: Sličan stav iznijeli su članovi glavnog odbora SDS-a Milan Miličević kao i Želimir Nešković. Nešković je poručio da odluke u afektu ne mogu biti put za jačanje SDS-a i one se ne smiju donositi samostalno. Sa njima je saglasan i član glavnog odbora SDS-a iz Bijeljine Slaviša Jović.
11: Ljubiša Petrović ne samo da gradi SDS, Ljubiša Petrović postavlja SDS na jedne čvrste noge. Svakako očekujemo da gospodin Branko Blanuša i najuže rukovodstvo ponude ostavke.
10: S druge strane, podršku Blanuši pružio je poslanik ove stranke iz prijehodnog saziva Ognjen Bodiroga.
12: Statut je jasan. Koga krši, snosi posljedice. Nema izuzetaka. Ako podržavaš čovjeka koji krši statut SDS-a, a uz to javno podržava kandidata druge političke organizacije, onda svjesno staješ na stranu kršenja statuta, a time i sam kršiš statut.
10: SDS je već dugo u ozbiljnoj krizi, a izbacivanje Ljubiše Petrovića kulminacija je te krize, smatra politički analitičar Drago Vuković. On je naglasio da je SDS podijeljena frakcije za i protiv Petrovića, što dodatno komplikuje situaciju.
13: Te reakcije pojedinih članova SDS-a na isključenje Petrovića su također dio te unutrašnje borbe koja je potpuno, čini mi se, loša, neprincipijelna i kontraproduktivna za stranku.
10: Ljubiša Petrović, koji obnaša funkciju gradonačelnika Bijeljine, bio je jedan od prepoznatljivijih članova ove stranke. Ali nesuglasice s rukovodstvom oko izborne strategije i kandidatura rezultirali su zvaničnim prekidom saradnje i njegovim izbacivanjem iz SDS-a.
1: Slušate Dnevnik. Na Novom groblju u Beogradu složen je pomen nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić. Kovčeg sa posmrtnim ostacima potom je ispraćen za Banja Luku, gdje će sutra u 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija Biljana Plavšić biti sahranjen. Prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci biti održana komemorativna sjednica. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
14: Pomenu Biljani Plavšić na Novom groblju i njenom ispraćaju iz Beograda prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i poštovaoci koji će je pamtiti s ljubavlju i poštovanjem. Slađana Plavšić pamti je i iz familijarnih druženja.
15: Jedna časna žena sa velikom energijom, pamtiću je kao velikog borca za Republiku Srpsku.
14: Na ispraćaj Biljane Plavšić došao je i Mladen Đurković, porijeklom iz Han Pjeska.
16: Gospođa Biljana Plavšić ostaće upamćena kao jedan od stvaralaca Republike Srpske i koja je brinula o stanovništvu i narodu u toku rata i nakon rata. Ja kao dijete pamtim je po tome.
14: Biljana Plavšić ispraćena iz Beograda na svoj posljednji put u Banja Luku, gdje će biti sahranjena sutra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija. Opijelo će biti služeno u 12 časova, a komemoracija će biti održana u Banskom dvoru sutra u 10 časova.
1: U mjestu Čakle u federalnoj opštini Trnovo obilježene su 32 godine od stradanja 21 borca druge Sarajevske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Pripadnici tzv. Armije BiH prekršili su primirje 6. oktobra 1994. i napali šator u kom su bili, u kome je bilo komandno odjeljenje, inženjerija i sanitetsko osoblje. Ubijeni su pripadnici Vojske Republike Srpske iz Istočne Iliđe i Trnova i dvije medicinske sestre. Za zločin niko nije odgovarao. Informiše Bojana Mandić.
17: U hramu Svetog sveštenomučenika Petra Dobrobosanskog u Vojkovićima služen je parastos za srpske borce i medicinske sestre koji su ubijeni na spavanju u zaštićenoj zoni UN-a u vrijeme primirja. Sjećanje na stradanja su i dalje veoma teška i bolna, kaže sin ubijenog Momira Minića, Nebojša.
18: Gledam prilog Srne i vidim ugljenisano tijelo na nosilima i tek poslije sam saznao da mi je to otac.
17: Među pripadnicima Vojske Republike Srpske koji su tog jutra stigli na Čakle bio je i Aleksandar Škobo. Zatekao je više od 20 poginulih i nekoliko ranjenih. Sve ih je lično poznavao.
19: Naša Milanka Aksentić, nažalost, preminula prije par godina. Ona je živa bila u tom trenutku, u stvari ona je preživila, ali je bila teška ranjena. I prišao je jedan taj vojnik, junak, jel? Ako ga možemo nazvati junakom, i tako ranjeno je, ležeći na livadi, ispalio čitav rafal u nju.
17: Ni nakon 32 godine porodice stradalih i saborci nemaju odgovor na pitanje zašto niko nije procesuiran za ovaj zločin. Predsjednik Skupštine opštine Trnovo, Siniša Goljanin.
20: Slijedi formiranje vlasti na državnom nivou. Ono što ćemo mi svakako zahtijevati i tražiti od predstavnika srpskog naroda u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, jeste da pokrenu pitanje ovog zločina i svih ostalih zločina kojih je samo na teritoriji moje opštine Trnovo zaista mnogo.
17: Čekajući pravdu porodicama stradalih i saborcima, ostaje obaveza da se sa tugom sjećaju stradalih u nadi da će zločinci biti procesuirani.
1: Povodom 3 godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael, Palata Republike Srpske u Banja Luci osvjetljena je bojama izraelske zastave u znak sjećanja na žrtve i solidarnost sa izraelskim narodom.
0: U saopštenju iz kabineta predsjednika navodi se da je Republika Srpska od prvog dana imala jasan i nepromijenjen stav da napad na civile jeste akt terorizma i da svaka država ima pravo da brani svoje građane.
1: Više od 5000 ljudi uhapšeno je tokom protesta širom Francuske, među kojima je više od 4000 maloljetnika. Nastava je djelimično ili potpuno obustavljena u 891 školi, saopštile su francuske vlasti.
0: Francuski sindikat srednjoškolaca saopštio je da je rad u 1800 srednjih škola obustavljen, odnosno da su škole blokirane ili zatvorene. Protesti i pojedini sukobi već su zabilježeni u Parizu, Strasburu, Lyonu i Lilu, uz očekivano veliko učešće srednjoškolaca i studenata i podršku sindikata.
1: Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru, oko 150 km od Bugarske obale. Jedan je zbog velikog oštećenja potonuo, dok je na drugom izbio veliki požar i u toku je spasilačka operacija.
0: Napad se dogodio rano jutros oko 80 nautičkih milja, odnosno 150 km od obale Bugarske. Riječ je o međunarodnim vodama u kojima Bugarska ima posebna prava nad korišćenjem prirodnih resursa, ali koje nisu dio njenog teritorijalnog mora.
1: U nastavku emisije aktuelnosti iz Republike Srpske. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova i Policijske uprave Trebinje u saradnji sa žandarmerijom realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Horizont. U akciji su privedena dva lica iz Trebinja zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Potvrdila je Mirna Miljanović, načelnik odjeljenja za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
21: U ovim aktivnostima danas su lišena slobode dva lica. Radi se o licu inicijala DS i SS iz Trebinja, koji se sumnjiče da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnim drogama. U toku su naravno i pretresi na nekoliko lokacija koje koriste lica lišena slobode i u ovim aktivnostima do sad je pronađeno oko 5,5 kg različitih vrsta droge, marihuana, kokain i amfetamin. Trenutno je u toku kriminalistička obrada lica lišena slobode i on će nakon toga biti predat postupajućem tužilaštvu okružnog javnog tužilaštva Trebinje pod čijim nadzorom se i provodi ova akcija.
1: Na nepristupačnom terenu iznad brane Grančarevo kod Trebinja danas je izbio požar, izjavio je za Srnu komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
0: Na terenu su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi sprečavanja širenja vatre na veću površinu.
1: Uprava za indirektno oporezivanje saopštila je da je ponovo uspostavljeno odbijanje saobraćaja preko međunarodnog graničnog prelaza Rača-Sremska Rača.
0: Nakon završetka policijskog uviđaja je uklanjanje izgorilog teretnog motornog vozila sa graničnog prelaza. Na mostu između BiH i Srbije stečeni su uslovi za ponovno otvaranje mosta i nesmetano odvijanje saobraćaja preko ovog međunarodnog graničnog prelaza.
1: Stanovnici 8 pograničnih opština u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri se protive namjeri Hrvatske da na Trgovskoj gori u blizini granice skladišti radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško. Istraživanje objavljeno u međunarodnom naučnom časopisu Održivost pokazuje da građani taj projekat doživljavaju kao ekološku nepravdu i proces na koji nemaju stvarni uticaj u donošenju odluka. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
3: Rezultati istraživanja u radu ekološka nepravda u sporu oko lokacije prekograničnog radioaktivnog otpada, implikacije po društvenu održivost u pograničnim zajednicama Bosne i Hercegovine, koji je objavljen u međunarodnom naučnom časopisu Održivost, značajni su institucijama BiH kao i pravnim i ekspertskim timovima. Jedan od autora, Velibor Lalić, kaže da je istraživanje zasnovano na odgovorima 375 stanovnika iz 8 pograničnih opština, po 4 iz Republike Srpske i Federacije BiH.
4: Hrvatska ima ekonomsku korist. Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, nema nikakvu korist od radioaktivnog otpada koje se generiše u nuklearnoj elektrani Krško. Ali štete su isključivo usmjerene ka našoj strani. I to je ono što je ključno pitanje. To nije samo pitanje dobiti koristi, to je pitanje jednostavno i pravde.
3: Prema Lalićevim riječima, posebnost slučaja Trgovske gore jeste u tome što se projekat planira u jednoj državi, dok se najveći dio potencijalnih štetnih posljedica očekuje na drugoj strani granice.
4: Nismo našli u komparativnom istraživanju jedan slučaj koji je takav, kako se projekat radi sa jedne strane granice, a uglavnom štetne posljedice dominantno su očekivane u drugim. Zašto to značajno? Značajno je što u procesu odlučivanja druga strana nema stvarne mehanizme da utiče na odluke druge države. U ovom slučaju stanovništvo u Bosni i Hercegovini nema mogućnost da utiče na odluke koje se donose u Republici Hrvatskoj.
3: Lalić je najavio da će se istraživanje o Trgovskoj gori nastaviti uz proučavanje i drugih aspekata ovog višedecenijskog problema. U istraživanju su, osim istraživača iz Banja Luke, Sarajeva, Beograda i Novog Grada, učestvovali i studenti Banjalučkog fakulteta bezbjednosnih nauka.
1: Iz ugljevičkog rudnika nema uglja za gradsku toplanu u Bjeljini. Raspisan je javni poziv za druge dobavljače, a korisnici usluga toplane imaju mogućnost da besplatno otkažu njihove usluge i grijanje i da uz 50% subvencije iz gradskog budžeta problem grijanja riješe ugradnjom toplotnih pumpi. Radi se pretežno o stambenim jedinicama u zajednicama etažnih vlasnika i takvih je oko 700 korisnika. Problemi sa toplanom traju više decenija, pa je tako upitna i ova grejna sezona. U prilogu Svjetlane Marković.
22: Nova godina, stari problemi, kažu u osnovnoj školi Sveti Sava u Bijeljini, gdje pred početak grejne sezone nemaju pouzdanu informaciju iz gradske toplane. Vladimir Vulović, direktor škole.
23: Da smo u dva navrata već dobili informaciju pismenu od toplane da ne mogu da garantuju prvo redovnu isporuku toplotne energije, a zatim ni sam početak grejne sezone da će biti na vrijeme.
22: Upitnu sezonu najavio je nedavno i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, navodeći da je početkom ljeta tražio nabavku uglja u Rite Ugljevik, ali je dobio negativan odgovor.
5: da preduzeće neće biti u prilici kupcima isporučivati značajne količine komercijalnog uglja tokom 2026. godine.
22: Kotlovi gradske toplane projektovani su na karakteristike ugljevičkog uglja, tako da toplana ne može garantovati kvalitetnu isporuku toplotne energije bez ovog uglja. Korisnicima je grad ponudio privilegovano rješenje od 50% subvencija za ugradnju toplotnih pumpi i besplatnu odjevu sa toplane.
5: Zajednica etažnih vlasnika koji su korisnici toplane da mogu aplicirati na javni poziv i da je iznos subvencije za ugradnju toplotne pumpe po ZEV-u do 75.000 konvertibilnih maraka.
22: Pozivu se u prvih nekoliko dana odazvao manji broj ZEV-ova. Većina kaže da im je skupo i da imaju druge prioritete u stambenim zgradama koje su uglavnom zidane prije 40 i više godina.
6: Postavila sam veću klimu i nemam stolarije, pa mi stolarija mnogo odlači toplote. Evo sad upravo mijenjam stolariju. Mi smo baš u ovom solteru izigrani. Nama je najpreće sad krov i fasada.
22: Od stanara nekih zajednica etažnih vlasnika koji su saglasni da uz pomoć budžetskog novca ugrade pumpe, ali nerado idu pred kamere, saznajemo da je prosječno izdvajanje po stambenoj jedinici oko 1500 maraka. Toliko će najmanje koštati drva i za jednu zimsku sezonu najskromnije porodice.
8: 1200 i 300 i opet mi to ne može, još moram 3 metra kupiti. Postanar sa sestrom bolesno.
22: Sezona grijanja počinje za 10 dana. Otvoreno je pitanje da li će ona početi za oko 700 korisnika u Bijeljini. Za školu Sveti Sava grad Bijeljina je izdvojio oko 330.000 maraka i zaočekivati je da će radovi biti završeni tek sljedeće godine.
1: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske privremeno je obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcina iz Bugarske u Republici Srpskoj, a u skladu sa informacijom o obustavi distribucije i primjene ove vakcine u Hrvatskoj.
0: U saopštenju navode da se navedena vakcina u Republici Srpskoj koristi od 2020. godine i da institutu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene.
1: Promocijom prvog toma sabranih dijela prote Marka S. Popovića Rodoljuba u muzeju manastira Žitomislić završene su 107. Šantićeve večeri poezije. U protivnim sabranim dijelima skupljeno je bogato i pomalo zaboravljeno stvaralaštvo jednog od značajnih sveštenika, prosvjetitelja i kulturnih radnika tog vremena. Opširnije Gordana Prtina.
9: Na 506 stranica objedinjeno je stvaralaštvo prote Marka Popovića, književni radovi, pozorišni komadi, putopisi. Priređivač dijela je prota Marko Gojačić.
24: Tada smo jedan tekst iz Bosanske vile pronašli, to je jedan časopis sa kojim je prota Marko sarađiva. Ne sluteći da ćemo nakon naredne tri godine da pronađemo još 400 radova i 8 knjiga koje je prota Marko napisao. On je svoj prvi tekst napisao 1886. godine kao mladi bogoslov. I pisao je bukvalno do kraja svoga života.
9: Tokom 10-dnevne manifestacije posvećene Šantiću promovisana su nova književna ostvarenja, otvorene izložbe, ali i drugi sadržaji koji su obogatili 107. Šantićeve večeri poezije, istakla je Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
25: Kroz ovu manifestaciju ne samo što čuvamo sjećanja na lik i djelo našeg velikog pjesnika i njegovih savremenika, nego čuvamo i svoj identitet i kulturu. I ono što je još važnije, svake godine zapravo pokazujemo da je srpska kultura u Mostaru živa i donosimo nove sadržaje, nove vrijednosti.
9: Prota Marko Popović rođen je u Pljevljima 1860. godine, a preminuo je u Mostaru 1936. U pripremi je i drugi tom u kojem će biti objedinjeni mnogi Popovićevi radovi.
1: Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir iz serije 500 u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, a de Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu. O ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perića.

0: ipak neće početi kako je dogovoreno predstojećeg vikenda, a razlozi su administrativni. Naime, još nije završena registracija svih igrača te njihova provjera kako bi svi klubovi imali ravnopravan status i kako bi spiskovi igrača bili pravovremeno i u potpunosti kompletirani, navodi se u saopštenju komesara za takmičenje Aleksandra Vrhovca. Odbojkaši banjalučkog borca dočekuju večeras aktualnog šampiona Bosne i Hercegovine, Napredak iz Odžaka u prvom kolu Premier lige BiH. Borac u sezonu ulazi s podmlađenom ekipom, a u tim su doveli i tri pojačanja. Mišo Marjanović, trener borca.
1: Jedna stvarno kvalitetna ekipa u kojoj se mnogo ulaže. Mi smo eto imali tu neku puku sreću da prva dva kola igramo sa najjačima, tako da ćemo iskoristiti da se još to bolje uigramo, jer imamo 2-3 nova igrača u ekipi. Mi ćemo naravno tražiti neke naše šanse da pokušamo iskoristiti što bolje.
0: Utakmica počinje u 20:30.
2: Prevlađuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sutra pretežno sunčano, opširnije Đorđe Todić.
3: U 14 časova Kalinovik, Mrakovica i Čemerno imaju 19 stepeni, Kneževo 20, Gacko, Prijedor, Sokolac, Srbac i Han, Pijesak 21, Novi Grad, Rudo, Foča i Šipovo 22, Banja Luka, Drinić, Mrkonjić Grad, Ribnik i Srebrenica 23, Bileća, Višegrad i Zvornik 24, Bijeljina i Doboj 25 i Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe, na istoku hladno. Tokom dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar prvi dio dana slab istočni i sjeveroistočni, a poslije podne će na zapadu početi da duva jugo koji će jačati prema noći i bit će umjeren do jak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, a u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni.
2: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
4: Prebrojani skoro svi glasovi sa opštih izbora u BiH, Savo Minić i Željka Cvijanović, apsolutni pobjednici. SNSD ima ubjedljivu većinu u parlamentu Srpske.
2: Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, bit će sahranjena sutra u Banja Luci. Opjelo nekadašnjoj predsjednici služeno u Beogradu.
4: U Trebinju provedena opsežna policijska akcija protiv ulične prodaje narkotika, privedena dva lica.
2: Srpski teniser Novak Đoković osvojio turnir iz serije 500 u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak. Hit dana radija.

0: kao.
1: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.